Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, taumai te mauri, haumie, huie, taiki e.